0: I'm with him.
1: Sex. Do anal.
0: Може й бять хакс, може
1: performance artist.
0: Не знаю. Я вирізу першим на
1: твітінг,
0: прочитаю свій новий
1: penetration sound.
0: А ти наберись
1: слышь,
0: хай їдуть сюди.
1: Oh, I'm fucking coming.